Aici are Spiritul Sfânt de Dios. Și atâta cu larițe ești pe și atâta cu permisul la diablo că tu mă întentași. Prărat mă și-a toc te ești, mă și-a toc te ești că ceară Dios. Prămă că te ești utiești cu tu ce anim că te mă restaurași.